Kombinacija od najrazličnijih muzičkih žanrovi od različnih vremenskih periodi, pa da kada smo što me Ariana Grande so Into You, prethodi izbjene i Billie Eilish so Birds of a Feather, a gostu što me Mike Posner so I Took a Plane in Ibiza, ke prodlžime so Post Malone i Morgan Wallen, Dalton sreduva so nekogašnje powerplay Louder, no prethodno ime Miley Cyrus, je slušame so Flowers. We were

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvaat od 178 evra. Napravite ja vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da ja otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14:30.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
4: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Драга, дали си денес за акција?

od ponedjeljka do petog od 16 do 17 časa. Ovo je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, Olivia Rodrigo, slušnato su Robert Smith od Nirniot ili Neziniot, potočno bi trebalo da kažem, nov album. Numerata je naslovena kako What's Wrong With Me. Na YouTube imate nirnite nastapi vo Španija i vo Velika Britanija od minatata godina. Veli Robert Smith, nevjerojatno je talentirana devojka. Ne mi je jasno kako može toliko pozitivni pesmi da pišuva. Se razbiram na kjer pesmite među tri, jedna je pozitivna. Zborovajte za pozitivnite. Zara Larsson, se ušte skoka za nezini od star hit Lush Life. A kako li će bide večerva za David Guetta i negovata Francija? When Love Takes Over, ja slušam me v rubrikata Golden Hits 2009. godina, nevjerojaten letnji hit zajedno s Kelly Rowland. Dosega na svjetsko prvenstvo ili je 1-1 ili je 2-2. Ke smenat li večerva nešto Francuzite vo duelot protiv Senegal, podsjetuvajte se na vistinskiot debakl na тогашниот шампион Франција во 2002 година, кога загубија во првото коло токму од Сенегал. Спорт музика, спорт само на антена. Еве Зара Ласен.

0: Ohrid Rebel. The Festival, 3D na muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
1: This is Antena 5 Yesterplay.
2: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.